Մեկ ամեր կա մեկը մյուսն էլ տակը հակնված Մենք ուրախ ենք որ տխուր ենք երևի Մեկը ներքի բերքը հանի ոսկին թաքցրած Մեկն էլ իջնի մի քիչ ներքև